Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vasaros hitų istorijos rubrikoje toliau verčiame muzikos metraščius ir noriu jums pristatyti Coldplay kūrinį Viva La Vida. Tai yra 2008 metų vasaros hitas, birželio mėnesį įkopęs į pirmąją topų vietą ir išsilaikęs dešimtuke iki pat rugsėjo. Tai yra toks kūrinys, na, kuris iš pirmo skambėse galbūt ir nepanašus į tą vasaros zitą. Na, turbūt, kai pagalvom apie vasaros zitą, tai įsivaizduojam ten pakrantės, kažkokias, na, gerą laiką, saulėtas dienas ir trankia muzika. Ši daina yra visiškai kita, su labai labai gilia prasme. Ir frontmenas Coldplay grupė, žinoma, Chrisas Martinas, žurnalui Rolling Stone sakė, kad čia daina ir albumą Viva La Vida. Čia iš ispanų kalbos išvertus reiškia, na, tegyvuoja gyvenimas arba gyvenimas gyvena jau pažodžiui, bet šiaip ispanai, na, dažniausiai šį jau frazeologizmą verčia kaip tegyvuoja gyvenimas. Ir pavadino albumą čiai žodžiais po to, kai pamatė šią frazę ant Meksikos menininkės Fridos Kalo paveikslo San Dias con leyenda Viva la vida. Jis paaiškino, jis žinoma, kad patyrė daug, na, nesmagių dalykų savo gyvenime, tada savo namuose pradėjo piešti didelį paveikslą su užrašu Viva la vida. Man tiesiog patiko šio užrašo drąsa. O dabar, mėly klausytojai, turbūt jau kažkur esame šią istoriją girdėję apie paveikslus ir apie Viva la Vida. Taip, šis kūrinys yra pristatytas ir apie ką dainuojama rubrikoje. Tad ir vasaros hitas čia yra šio kūrinio svoris, tikrų tikriausias. Tad eskime trumpą pristatymą. Ši daina debiutavo Billboard Hot 100-uke, top 40-uke, jau debiutavo 40-uke per po savaitės išleidimo. Ir retas atvejis, kai atlikėjas turėjo dvi dainas debiutuojančias tą pačią savaitę. Tai išleido Coldplay ir Violet Hill kūrinį. O pati daina išskirtinai buvo išleista per iTunes programėlę ir buvo rodoma Apple muzikos atsisiuntimo, šios būtent minėtos, paslaugos reklamoje, kurie taip pat buvo rodomi ir stilizuoti grupės, na, veikėjų, tiksliau, kaip tie grupės dainininkai buvo atvaizduoti kaip veikėjai ant drobės. Na, viskas į tą paveikslą tema taip pat buvo įpaišyta. O reklama labai išpopuliarino dainą, jos pavadinimas buvo parodytas pabaigoje. Tai buvo naudinga, nes dainos pavadinimas nėra minimas dainos tekste, tad visi norintys parsisiųsti ją galėjo lengvai parašyti, nes pačioje pabaigoje tiesiog buvo užrašyta Viva la Vida. Tai visi bėgdavo į iTunes ir siūsdavosi šį kūrinį. O basistas Gajus Berrymenas 2008 metais Liepos mėnesį Q žurnalui paaiškino, kad ši daina yra, šiek tiek ir prisimename, turbūt apie ką dainuojame rubriką, tad noriu trumpai jums papasakoti ir apie ką šis kūrinys. Tai jis teigia, kad dainoje yra žodžiai apie kavalerijas, misionierius ir įvairius karalius. Ir sako Gajus Berrymenas, kad tai yra istorija apie karalių, kuris prarado savo karalystę ir visas albumo, na, mintis ir pagrindinė mintis yra grindžiama revoliucionierių ir partizanų idėja. Kai kuriuose tekstuose atsirado žodžių nukreiptų prieš valdžią ir tai yra tarsi priešprieša tarp, na, vyriausybės ir paprasto gyventojų. Aš sako, Berrymenas šiek tiek anti-autoritetingas požiūris. Bet sako, kad visgi mes esame visi žmonės su savo emocijomis ir galų gale tą gyvenimą pabaigsime vienai par kitaip, norime to ar nenorime. Ir sako, su tuo pačiu matome tą kvailystę. To, su kuo turime mes susidurti, atsiprašau, kasdien. Todėl, sako, ir pavadiname šį albumą ir ne tik kūrinį Viva la Vida. Tai tegyvuoja tas gyvenimas, tame ir yra jo grožis, turbūt reikia pripažinti, kad kartais absurdas supa mus visus ir visur. Tad pasiklausykime vasaros hitų rubrikoje Coldplay Viva la Vida. Tai yra 2008 metų vasaros hitas.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hito istorijoje 1992 vasaros superhitas Baby Got Back. Ir po šios dainos slepiasi jos autorius Sir Mix. Kai kur rašoma ir Sir Mix a lot. Na, o tikrasis vardas po šios slapyvardžių Anthony L. Reyes. 1963 rugpjūčio 12-ąją gimęs Amerikos dainų autorius, prodiuseris, įrašų prodiuseris ir žinomas dėl būtent šio kūrinio ir būtent šis kūrinys atnešė jiems tarptautinį pripažinimą. Baby Got Back netgi pasiekė pirmąją vietą Billboard 100 sąraše, na, o taip pat jis užaugęs Sietle, Vašingtone, Vašingtono valstijos Sietlo miesto priemestyje. Uždirbdavo sąlyginai nedaug savo gyvenimo pradžioje $6-7 per valandą, tačiau jis buvo didelis hip-hopo fanas, na, ir ankstyvoji jo karjeros pradžia, 79 metai, ir po to tęsiasi muzikinis kelias iki 2003-ųjų, padaręs 3 metų pertrauką nuo 2006-ųjų iki šios dienos. Jis ir toliau figuruoja scenose, įvairiausiuose festivaliuose ir tikrai yra puikiai atpažįstamas visame pasaulyje. Na ir dabar siūlau pasiklausyti jo žymiausio kūrinio Baby Got Back, kam patinka ir hip-hopas, ir 90-ųjų stiliukas tikrai turėtų pasigarsinti radiją. I like

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vasaros hitų istorijoje turime visiems turbūt puikiai pažįstamą kūrinį, kuris, manau, yra vertas atskiro tokio pristatymo. Berods šią vasarą mes jo net ir nelabai grojame. Tai kalbu apie Venga Boys ir jų kūrinį Boom Boom Boom. Ši energinga Eurodance daina tapo dideliu hitu Niderlandų grupiai Venga Boys, kurią sudaro dvi merginos ir du vaikinai. Jie kažko primena ABBA ir The Village People, tačiau jų muzika yra truputį greitesnė ir kitokio stiliaus. Už grupės sėkmę yra atsakingi du Niderlandų prodiuseriai, Danski ir Delmundo. Ši daina išsiskyrė savo nesustojančių beprotiškų ritmų. Ji tapo pirmąją pagal populiarumą Belgijoje ir greitai pasklido visoje Europoje kaip koks virusas, kaip koronavirusas per visą Europą. Prakeliavo pro visas radijos stotis ir tai taip pat buvo didžiausias grupės hitas Amerikoje, kurie taip pat pateko į topus su daina Bum Bum Bum, užėmusi 84 vietą Billboard šimtuke. Šiaip ši daina yra dar vadinama We Like to Party, tai Europoje ši daina labiau buvo išleista kaip ne Boom Boom Boom, bet We Like to Party arba The Vengabas, o Amerikoje The Boom Boom Boom, bet Boom Boom Boom, kelintą kartą tą patį kartoju, išpopuliarėjo, na, kaip pavadinimas ir per visą pasaulį. Na, tiesiog norėjau pasakyti, kaip norėjo Venga Boys'ai pavadinti šią dainą. Amerikiečiai, kodėl šią dainą žino, tai ji buvo Six Flags reklaminė daina. 2004 metų reklaminėje kampanijoje Six Flags pramogų parkai ją naudojo kaip savo himną, kurioje ir reklamoje pasirodė vyresnio amžiaus vyras su smokingu, ponas Six, taip jie vadino, Mr. Six, kuris atvyksta autobusu, paleidžia šią dainą ir atlieka šokio judesius, kuriuos būtina pamatyti, kad patikėtum, tai galėtumėt pasižiūrėti šią reklamą YouTube'yje. Vėliau jis surenka viso miestelio gyventojus ir juos veža autobusu į pramogų parką, kurie visi kartu smagiai leidžia dieną Six Flags parke. O ši kampanija tęsėsi dviejus metus, per reklamą dainai suteikusi daug daugiau eterio laiko nei kur kitur. Taip pat ši daina buvo svarbi siužeto dalis antrajame Netflix seriale Master of None sezone, 2017 metų serijoje New York I Love You, kur po darbo valandų picos parduotuvė netikėtai virsta šokių klubu, kai kažkas netikėtai paleidžia šį kūrinį. O Crazy Frogas perdarė šią dainą 2005 metų albume Crazy Frogs Presents Crazy Hits, pakeisdamas eilutę The Vengabas is coming į The Crazy Frog is coming. Tad, mili bičiuliai, metas pristatyti jums sertifikuotą vasaros hitą Vengaboys. Boom, boom, boom!

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Norėdamas būti geriau pastebimas kelyje, šviesių paros metu važiuok įsijungęs artimųjų žibintų šviesas.

0: of a party is to have fun together.
1: Вас разхитует история.
2: Kelyje eteryje, dabar ir turime vasaros hitų istoriją ir dabar persikelsime į 1966 metus. Ir šiandieną pas mus vienas iš 1966 vasaros hitų grupės The Loving Spoonful kūrinys Summer in the City. O būtent įrašytas mano minėtas grupės The Loving Spoonful ir parašytas Džono Sebastiano, Marko Sebastiano ir Steve'o Bauno. Įdomu tai, kad iš jų albumo Humps of the Loving Spoonful šis kūrinys pasiekė pirmasias vietas Billboard karščiausių dainų top 100 ir būtent rugpjūčio mėnesį 66 metais tris savaitės šis kūrinys išsilaikė pirmosiose Billboard karščiausių top 100 kūrinių vietose. Įdomu tai, kad šiame kūrinyje, kurį netrukus išgirsime, buvo panaudota ir mašinų, pypsiai vadinami taip, ir įvairiausių džipų garsai, kaip, na, paįvairinant kūrinį ir padarant jį dar įdomesniu. Ir būtent šie kūriniai, na, kaip šie garsai, galim sakyti, kaip ir reprezentuoja triukšmingos Amerikos gatvės garsus. Tai, bičiuliai, kelkimės į tikrai gražius laikus, į 1966-osius ir čia vienas iš tų metų vasaros hito, The Loving Spoonful, kūrinys Summer in the City.

0: Лазарус Хиту. История.
1: Tūkstantis 1972 metais, spalio 17 dieną Misūryje, tokioje valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, St. Josefe, gimė visiems puikiai žinomas atlikėjas Marshallas Bruce'as Matthews'as trečiasis. Kitaip tariant, Eminemas. Ir taip pat kilęs iš Michigano garsus amerikiečių reperis, dainų teksto autorius, įrašų prodiuseris visame pasaulyje pardavęs daugiau kaip 77 milijonus savo albumų kopijų, taip pat pasižymėjęs kaip aktorius. Eminemas be to priklauso jo įkurtai repo grupiai D12 ir yra dueto Bad Mutes Evil narys kartu su reperiu Royce da 5'9". Taip pat Eminemas yra vienas iš atlikėjų parduodančių daugiausiai repo muzikos pasaulyje. 2000-aisiais jo darbai tapo perkamiausiai. Daugelis žurnalų vertinio Eminemam kaip vieną geriausių visų laikų atlikėjų, įskaitant ir Rolling Stone, kuriame reperis užėmė 82 vietą sąraše tarp 500 visų laikų geriausių atlikėjų. Rolling Stone sudarytas sąrašas žinia kaip vienas prestižiškiausių sąrašų pasaulyje ir ten, na, tikrai nelengva papulti. Tas pats Rolling Stone žurnalas paskelbė Marshall Eminemą ir hip-hopo karaliumi. Eminem pardavė daugiau kaip daugiau nei 100 milijonų muzikos įrašų pasauliniu mastu, įskaitant 42 milijonų singlų ir 49 su virš milijonų albumų Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi tas skaičius po truputėlį auga, no, o 96-aisiais Eminemas išleido savo debiutinį albumą Infinity ir vis dėlto didesnio populiarumo atlikėjas susilaukė tik 99-aisiais. Slim Shady ir kiti jo kūriniai sulaukė dar didesnio dėmesio ir atnešė jam dar didesnį populiarumą. Eminemas buvo pirmą kartą su Grammy statulėle už Slim Shady, bet būtent už šį kūrinį ir už šį albumą gavo Grammy statulėlę ir nedaug reperių yra, kurie gauna Grammy už albumus, ar ne? Apie Eminemą galima kalbėti labai daug, tačiau manau, kad lai kalba jo muzika. Vasaros hitų istorijoje 2002 metų Without Me, jo kultinis gabalas.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
1: Savaitės naujiena kelyje.
3: Reklama.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазрос еду. История.
2: Šią dieną atkeliavome į 1981-osius, ten rasime Riką Springfieldą. Vasaros gito istorijoje yra rubrika apie tai, kad išskirtinai pagal tam tikrus metus mes klausomės būtent tų metų vasaros hitų. Kadangi dabar yra vasara, kodėlgi nenusikėlus ir į praeitų metų vasaras ir praeitų dekadų vasaras, ar ne? Ir Rikas Springfieldas šiuo metu yra 70 metų amžiaus, pakankamai garbaus amžiaus australietis. Taip pat turi pilietybės tiek Australijos, tiek Amerikos, beje pastarąją turi nuo 2006 metų. Be abejo, kaip talentingas žmogus, jis ir dainų autorius, ir aktorius, ir dainininkas, ir prodiuseris, ko tik tai jis neveikia. Na ir I've Done Everything For You, vienas žymesnių jo kūrinių, taip pat Don't Talk to Strangers, taip pat Affair of the Heart, Love Somebody, o taip pat artimiausiu metu išgirsite jo vasaros hitą iš 81-ųjų Jessie Gale. Taip pat Rikas pasižymė puikių vokalų, na ir neveltai buvo nominuotas ir gavo Grammy apdovanojimą už geriausią vyrišką roko vokalo performance'ą. Apdovanojimų tikrai turi nemažai, na, o taip pat jis nuo 62 iki šios dienos aktyviai pasijungęs į muziką. Šaunė asmenybė, gimusi ir užaugusi Australijoje, turinti dvi pilietybės ir fantastišką balsą. Rikas Lewisas Springfieldas, jūsų dėmesį su kūriniu Jessie Gale.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Thank you, DJ.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Radio stotis

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Natalija. Kokiamis nuotaikomis šiandien skambinate?
1: Kaip gyvenat?
2: Oi, puikios nuotaikos. Vat kaip tik atvykau į darbą.
1: Atvykot į darbą. Tai darbinga vasara, ar ne? Ar randat laiko pulsėti?
2: Taip, visada suderinu ir darbą, ir malonumus, ir poilsį, stengiuosi tai daryti.
3: Ir taip derinant darbą ir poilsį vasarą, koks jausmas pristatyti naują dainą vasarišką?
2: Šią vasarą iš tikrųjų paserviruosiu nemažai dainų ir dar ir albumą. Mm. Tai viena daina, vienas singlas iš albumo Plėšrūnė. Mm-hmm. Labai tikiuosi, kad klausytojai išgirs kažką savito, kažką savo ir į playlistus savo šią dainą būtinai įsitrauks.
1: Ir beje, prie dainos pristatymo ir tekstas, žinoma, pranešimas apie pačią dainą buvo paskelbtas ir teigiate, kad dainos fragmentus akiliausi gerbėjai galėjo išgirsti televizijos projekte. Tai ar buvo tu supratusi, kad čia kažkas naujo?
2: Ar... Tikrai taip. Buvo supratusi, kad čia nauja daina ir jos dar nėra. Aha. Ir visi ieškojo tos dainos, man rašė į Instagramą, į socialinius tinklus, kad Natalija, kur šita daina, aš nerandu, gal galit padėti. Tai va, jau pagelbėjau visiems, daina išleista, prašom klausyti.
3: Ir kaipgi visgi gimė šita daina? Kas buvo įkvėpimas jai?
2: Iš tikrųjų, kadangi aš pati nesu dainų kūrėja, aš labiau dainų atlikėja, tai šią dainą parašė Stamo ir jisai visiškai galvodamas apie mane ją parašė, kad, vat, na, žinot, ta plėšrūnė šiek tiek nurimo, tapo naminė.
1: Bet ir dabar į grojaraštį įdėjau jūsų dainą, neužilgo ją sugrosime, labai gerai atrodė, Plėšrūnė Natalija Bunkė. Tai kodėl toks pavadinimas, ką reiškia ta plėšrūnė?
2: Šiaip aš turbūt esu tokia mergina su spygliais, tikrai su labai ryškiu charakteriu, visą gyvenimą tokia buvau, matyt, kad tokia ir liksiu, tai... Velnės manyje gyvena, labai daug dainų parašytų man, kurios yra turinčios savo charakterį, jos nėra labai švelnios. Tai ir šita daina, ji kaip ir švelni, bet pasako tą, kad na, kažkada ta plėšrūnė ir šiek tiek ir nurimsta. Tai manau, kad tikrai kiekviena plėšrūnė suras kažką tai savo čia.
3: Ir minėjote, kad šita daina tokia kaip ir švelni, bet kaip ir yra tų elementų. Ar yra dar kažkas, kuo ši daina skiriasi nuo ankstesnių jūsų hitų?
2: Ar jinai miela tokia? Man ji miela.
1: Ir klipas labai gražus lydi šią dainą. Ar tai Nidos, ar tai Kuršių Nerijos kopos?
2: Tai Nidos kopos ir visiškai iš tikrųjų ant... kaip čia, vos neperėjom sieną.
1: Gražu, kad pasirenkate klipus ne Ispanijoje, Italijoje, kur nors, o čia Lietuvoje filmuoti. Tikrai kviečiam ir klausytojus užsukti į YouTube platformą, pasižiūrėti ir klipą, ir dainą pasiklausyti. Na, o kokią nuotaiką žinutę norite perduoti šio kūrinio savo klausytojams?
2: Norisi, kad kiekvienas, kaip ir minėjau, kiekvienas surastų kažką savo šioje dainoje, kad kiekviena plėšrūnė kažkada imtų ir nurimtų ir pabūtų miela, naminė mama, žmona, dama. Tai va, tai to linkiu kiekvienai.
1: O Natalija, leiskit paklausyti darbingą vasarą, kada jūs būtų galima išgirsti gyvai scenoje? Galbūt yra jau konkrečių datų koncertų?
2: Daug datų yra iš tikrųjų ir miesto šventėse dainuosiu ir man atrodo šį savaitgalį Šakiai gali būti. Tada Taujėnų dvare šeštadienis ir šis savaitgalis viskas. Na, o vėliau tikrai galima rasti daug koncertų, kuriuose galima pamatyti, išgirsti. Aš dainuoju visada su gyva grupe, todėl tikrai būna smagu, gera, daug garso ir gerų emocijų.
1: Kaip ir turi skambėti jūsų dainos, mes norime padėkoti, kad radote laiko mums ir pasidalinote gerą nuotaiką, energiją, neužilgo sugrosime plėšrūnę čia Kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimą Kelyje radio klausytojams.
2: Gražios visiems dienos.
1: Ačiū jums.
3: Ačiū jums, malonu iš jūsų.
2: Ačiū labai.
1: Iki kitų kartų, laimingai.
2: Visai iki.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Reklama.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Radio Stotis.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Rokiška naujiena.
1: Kaip malonu su Roku Jan vėl sveikintis, atrodo neseniai ar ne, albumą pristatėme, o čia dar viena naujiena, tai Rokai, kaip gyveni, kaip tavo vasara, kaip sekasi?
2: Tai labas, sveiki visi. Gerai gyvenu, iš tikrųjų man pačiam netikėta, kad visame šitame albumo pasaulyje reikaluose dar netyčia, o taip pristatėme ir kolaboraciją su Aiste. Iš tikrųjų juokinga, nes kai jinai man pasiūlė, tai aš taip ir jau buvau nusprendęs viduje, kad šiek tiek su duetais laikas pailsėti ir gal susitelkti ties solinę kūrybą. Tai netgi šiek tiek tikėjausi, kad man galbūt nepatiks ta daina, bet labai patiko ir iš tikrųjų visiškai išgirdau mūsų tą dueto saistą, tai pabaigiam dainą kartu ir labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau jinai yra pristatyta.
3: Taigi, ką jums reiškia dainos pavadinimas Šauksiu tavo vardą ir koks jausmas pristatyti bendrai šią dainą su Aiste?
2: Man šita daina yra apie tokį geismą, didelį troškimą kažkokiam žmogui, su kuriuo galbūt negali būti kartu ir tas Šauksiu tavo vardą visą naktį kažkaip iš karto, kai padarėm dainą, mums netgi asociavosi su joninių naktimis, su paparčio žiedo paieškom, toks, nežinau, apipintas lietuviška kažkokia mitologija. Tai dėl to ir klipą nufilmavom trumpiausią metų naktį. Tokia, nežinau, gaidulinga, tamsia ir labai fainai gavosi.
1: Jeigu ką pataisykite, Rokai, mane, bet čia tai pirmoji atrodo daina, ar ne, su Aiste?
2: Taip, gerai.
1: Ir kaip susipažinot, kaip prasidėjo šitas bendradarbiavimas? Ar parašė Aistė tau, ar tu parašiai, kad reikia dainos?
2: Mūsų pažintis prasidėjo pernai, nes pernai vasarą aš turėjau koncertą Dainų slėnyje ir Aistė buvo kaip apšildymas koncerto, atidarė visą šou savo koncertu. Ir nuo tada, aišku, kaip Lietuvoje visi atlikėjai, mes vieni kitus pažįstam ir vis susitinkam, pabendraujam, tai kažkaip, nežinau, man tiek jinai, tiek Kipras, jie kartu kuria muziką, kažkaip labai faini, tikri artistai, man šiais laikais apskritai norisi kurti muziką su tikrai talentingais žmonėmis, nes aplink yra labai daug triukšmo, labai daug dirbtinių dalykų, intelektų ir viso kito. Tai Aistė, manau, yra tikrai ta tikra artistė ir tikra kūrėja, dėl to labai smagu tiesiog bendradarbiauti kartu.
3: Taigi papasakote, nuo ko prasidėjo bendradarbiavimas, o aš paklausiu, nuo ko prasidėjo pats kūrinys, ar nuo melodijos, ar nuo teksto, kaip vyko visas procesas?
2: Iš tikrųjų nežinau, nes aš gavau jau demo versiją, tokią šiek tiek jau apipavidurintas didžiąją dalimi melodijos, tai man iš tikrųjų pačiam net neįprastas toks būdas, nes dažniausiai aš būdavau tas, kuris pasiūlydavo ten ar gegužį, ar melodramas. Tai va, tai šį kartą aš prisijungiau jau vėliau, bet mes kartu paskui parašėme dainos bridžą, ten tą vietą, kur yra duok man. Žengiam, kad labai ikoniška vieta. Tai va, tai taip kažkaip pabiškį susilipdę, stengiausi ir aš įnešti kiek įmanoma to savo prieskonio, savo stiliaus į tai, kad jaustusi tikrai bendras kūrinys.
1: Na ir apie klipą truputėlį dar norėtume pakalbėti. Prisimenu, buvo vienas klipas ir kur ant bėgtakio ir neteko pabūti. Ir minėjai, kad nelabai patiko čia prie medžio pririštam. Kaip jausmas buvo? Čia fiziškai jis tikrai pririšo prie to medžio? Ar visgi, taip kaip pasakyti, sumontuoda? Kaip tai atrodė?
2: Tai aišku, kad pririšo jau. Nu. Mes jeigu darom kažką, tai darom iki galo. Aha. Tai šiaip visai, sakyčiau, įdomi patirtis būti visą naktį pririštam prie medžio. Mes juokiamės, kad visgi miškuose tikrai aidi, nes dainoje yra žodžiai, kad aidės per slėnius ir miškus, tai išbandėme, garsiai dainavom, visas miškas aidėjo, visa komanda džiaugiasi. Šiaip smagiausia turbūt dalis buvo tie, kas jau galbūt matė klipą, ten pabaigoje yra tokia staigmena, kad pasirodome mes Aistę po daugelio metų. Tarsi mes buvom visą gyvenimą pririšti prie to medžio, tai turėjome du nuostabius aktorius, kurie vaidino mūsų Aistę jau vyresnius. tai buvo kažkaip labai man smagu žiūrėti, kaip jie tą dainą išjaučia ir kaip dainuoja, nes atrodo vis tiek ta branda veide ir gyvenimiška patirtis ant tiek įsitransliuoja per kamerą ir ta daina įgauna kažkokio dar gylio papildomą ir svorio, kai ją matai dainuojant už save gerokai vyresnius žmonės. Tai kažkaip buvo labai mėla ir gražu toks momentas.
3: Ir norėjau paklausti apie šio kūrinio energiją gyvam atlikimui. Kaip manote, kuo skambės kitaip daina koncertuose nei įraše?
2: Tai aišku, kad gyvai visada skamba dar stipriau ir energingiau, o šita daina tikrai turi tą energijos užtaisą. Kažkaip, man atrodo, ją pasileidus keletą kartų iš eilės, tiesiog nuotaika pagerėja keliais balais. Tai šiaip neužilgo, mes ją ir atliksime. Liepos 18 bus mano koncertas Palangos koncertų salėj. Tai Aistę tikrai pakviečiau, nežinau, jeigu pavyks, tai bus duetu, jeigu nepavyks, bus aš vienas, bet tikrai šita daina skambės gyvai su grupe, su visu šou.
1: Mes ir norėjome trumpai apie koncertus pakalbėti, tai lapkričio 20 dieną Žalgirio arena Alkis, artėja didysis koncertas, ar ne? Vat apie vasarą, ar dar bus vasaros metu kokių nors koncertų? Be Liepos 18.
2: Ne, Liepos 18 yra vienintelis mano toks solinis koncertas, aišku, yra visokių ten miesto švenčių ir viso kito, bet žinoma, kad jau tie soliniai koncertai yra patys svarbiausia, aktualiausia. Ir jau tada, po Liepos 18, pradėsime dar aktyviau ruoštis jau Alkio koncertams arenose, tiek Kauno, tiek Vilniaus, tai labai visus kviečiu. Iš tikrųjų, jau pasiruošimas vyksta ir anksčiau, bet jau manau dabar greit susitelksime jau visiškai visomis pajėgomis, nes bus tikrai didžiausias ir geriausias, ką esam darę iki šiol.
1: Aš net neabejoju, kad ir naujienų sulauksime dar iki tų koncertų datos iš Roko Jan repertuaro. Ar turi kažko dar paruošęs?
2: Gal ir sulaukštum.
1: Gal, na labai gerai, labai gerai. Palikime intrigoje, bendraukime ir toliau. Ačiū, kad randi mums visada laiko. Puikūs pokalbiai, šilti pokalbiai, tai toj pat sugrosime ir šauksiu tavo vardą. Linkėjimai, žinoma, Aistei, galbūt norėtum perduoti linkėjimus kažkam.
2: Aš visiems perduodu linkėjimus. Tiesiog va taip, išryt skanios kavos ir geros muzikos.
1: Ačiū už pokalbį. Tai buvo Rokas Janu. Pasiklausome naujieno, šauksiu tavo vardą. Iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
1: Iki Rokai.

Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Radijo stotis kelyje.
4: Geriausi iš geriausių.
5: Penkta vieta.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Коко Балдай Ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte – tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti,

0: Lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Andželau. Taigi, kokiomis nuotaikomis skambinate šiandien mums?
3: Tiksliau, mes kokiomis nuotaikomis. Kaip tave pagavome? Ar prikėlėme, ar kaip tik ramus lengvas rytas?
2: Ne, labai jo ramus lengvas rytas, jau ankstyvas rytas visai anksti prasidėjo, tai jau diena įsibėgėjus.
3: Ar šie atvėsę orai gerai tavo nuomonė, jūsų nuomonė, ar ne, reikėjo dar tų tropikų šiek tiek Lietuvoje ilgiau?
2: Man tai šiaip patinka labai, kažkaip jau atrodo po tų šiltų dienų labai norėjusi šiek tiek atsigaivinti vėsesnių orų, tai man labai geras tas balansas šiek tiek, kad pasilgti vėl saulės.
1: Taigi gavom šiek tiek ir dabar vėsumo tokio ir vis tiek vasara ir darbinga, gana šilta ir išleidote naują dainą, Perlai gintarai. Tai koks jausmas pristatyti ją klausytojams?
2: Labai fainai, kažkaip visai ilgą laiką turėjau tokią šiek tiek, sakyčiau, pertrauką nuo naujos muzikos, nes albumą išleidome prieš metus laiko, tai buvo metai tokio idėjų rinkimo, įsikvėpimo. Tai labai džiugiuosi, kad pagaliau vat, kažkas naujo pavyko kažką naujo išleisti dabar ir Perlai gintarai yra to tokia nauja daina, manau, su nauja kryptim, naujų skambesių, tai labai džiugiuosi.
3: Toje dainoje girdisi Free Finga, mes apie tai kiek vėliau pakalbėsime, bet pavadinimas Perlai gintarai, tai šiaip įdomiai skambantis pavadinimas, tai čia Perlai gintarai ar gintarai perlai, kaip čia yra?
2: Kaip pavadinimas?
3: Jo, kodėl būtent tokiu pavadinimu dainamas?
2: Ai, kodėl? Šiaip neturiu tiksliai kažkokio tokio, kažkokios labai minties po tuom. Tiesiog rašiau kažkada dainos žodžius ir labai iš kažkur, galbūt kažkur pasąmoningai perlai gintarai atėjo į galvą ir taip ir susidėliojo.
3: Na, smagu girdėti, tikrai mes džiaugiamės, kad pildosi mūsų lietuviškų dainų grojaraštis. Beje, daina lydi ir klipas, spalvingas, raiškus, puikus, manau, YouTube platformoje papildys ir tavo pačią videoteką. Kaip atrodė to filmo, ta videoklipo kūryba jau net ir su filmu šiek tiek asocijuojasi? Kokių buvo daugiausiai iššūkių galbūt, gal turi ko pasidalinti?
2: Šiaip buvo labai labai smagus filmavimas, su visa komanda dalinomės, bent aš dalinausi, kad man tai buvo vienas smagiausių filmavimų, tikrai buvo labai nemažai lokacijų skirtingų rūbų pakeitimų, tai buvo labai smagu, gal vienintelis, gal buvo sunkesnis dalykas, kad mes ir labai geras, to pačiu, kad mes turėjom labai gražų orą, bet kartais būdavo tikrai labai karšta, kai vis tokie reflektoriai šviesos į tave, trys saulės šviečia, bet ta pačiu labai visi džiaugiamės rezultatu ir tikrai pasisekė, kad turėjom tokį tiesiog tobulą vasarišką orą, kuris, manau, tai dainai vizualiai labai teisingai perteikė tą tokią vasarišką nuotaiką ir vasarišką energiją, tai tiesiog kažkaip taip labai pasisekė mums.
1: Taigi, esate užsiminus, kad Perlai gintarai yra įkvėpta Miami Bass skambesio. Kas jūs pritraukė šiame žanre ir kaip pritaikėte jį savo muzikoje?
2: Aš tiesiog gal visada stengiuosi klausyti įvairesnės muzikos ir maišyti kažkiek ir žanrus. Ir šita daina iš tikrųjų jos pradžia prasidėjo taip, jog aš jį turėjo būti Beno Kukienio albume, instrumentalinė versija šitos dainos, bet jisai galiausiai nusprendė jos nenaudoti ir aš paklausiau, gal aš galėčiau kažką jos pamėginti ir mes tiesiog dar šiek tiek ją pakeitėm, pagreitinom, šiek tiek tonaciją pakeitėm ir gavosi iš jo dainos gavosi mano versija Perlai gintarai. Tai jo, man kažkaip paskutiniu metu labai norėjosi tiesiog kažkaip tokios labiau šokių muzikos. Jaučiu, kad mane visai įkvėpė šokių muziką pastaruoju metu. Tai dėl to, manau, ir Perlai gintarai transliuoja tokį žymiai ir greitesnį tempą dainoje ir manau, kad ateinančiai kūryboje to taip pat gali būti daugiau.
3: patiko ir mums, iš tikrųjų, sutinkame su tavimi, beje, be Beno Kukenio dar ir Free Finga Tomas Narkevičius prisidėjo prie šios dainos atsiradimo. Tai už ką buvote atsakingi, kiekvienas? Kaip susidėliojo rolės kūryboje?
2: Šiaip mes tiesiog kartu visi studijai buvome, galbūt dainos pradžia prasidėjo labiau, kad aš tiesiog viena rašiau tekstą ir vokalo melodijas, tada sugrįžau su tuo, su tais dalykais pas Beną ir Tomą ir mes tiesiog kartu pabaigėme dainą studijoje, tai tiek Tomas, tiek Benas abu labai prisidėjo prie galutinio rezultato šitos dainos.
1: Ir turiu pasakyti, jog vaizdo klipas labai gražiai sumontuotas ir labai spalvingas, labai kupinas spalvų. Kaip sugalvojate tokią estetiką?
2: Šiaip estetika, manau, yra ganėtinai toksai Justas Urbanavičiūtės, mūsų klipo režisierės, braižas. Mes šiaip su Juste, man atrodo, mums patinka panašus dalykai, mes abi labai mėgstam filmus, kiną, tai... Aš jaučiu, tai buvo visiškai jos idėja ir jos braižas ir man tiesiog tai labai patiko, tai buvo toks tiesiog bendras kažkoks, kaip čia, susitarimas ir viskas pavyko, manau.
3: O kada bus galima jos scenoje gyvai pamatyti ir išgirsti ne tik videoklipose YouTube platformoje, gal yra kokių nors koncertų planuose, kaip atrodo darbotvarkė?
2: Taip, yra, dabar turėsim du akustinius koncertus pajūrėje. Tai pirmasis iš jų yra jau kitą savaitę. Pasirodysim Nidoje, Sangritoje, Liepos 10 dieną. O sekantis koncertas bus rugpjūčio 14 dieną Palangoje, Gintaro muziejuje. Tai abu koncertai bus akustiniai, akompanuojami Beno Kukenio. Po vasaros dangum bus labai labai gražus vakarai, tai labai visus kviečiu.
3: Net nebejojame, kad bus labai gražus vakarai, tai taip pat bus labai gražu reteryje, neužilgo sugrosime naujieną iš Angelo repertuaro. Perlai Gintarai, galbūt norėtumėte kam nors perduoti linkėjimus ar gražų žodį?
2: Aš norėčiau visiems palinkėti gražios, šiltos ir saulėtos vasaros.
3: Ačiū už šį pokalbį, skubėme sugroti šį puikų kūrinį iki kitų susitikimų, laimingai.
2: Ačiū jums, iki.
3: Iki.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Радио 110.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Savaitės atradimas. Paskutinysis šios savaitės atradimas, bičiuliai, radijo kelyje eteryje. Na ir šią savaitę užbaigsime kartu su dainos pristatymu. O čia mūsų savaitės atradime gerai žinoma socialinių tinklų ir televizijos dabar jau veidas Justas Pečeliūnas arba tiesiog Justas Peč, kuris šiandien mūsų eteryje pristatys savo naujausią dainą Tiek to. Labas Justai, kaip tu mus girdi?
1: Labas, girdžiu puikiai, o jūs mane?
0: Oi, labai gerai girdime, geriau nebūna. Jūs tai kaip sekasi? Labai apsikrovęs darbais dabar esi?
1: Ai, vasarą bandau aš tų darbų mažiau turėti, bet čia tik bandau.
0: Bandai.
1: Gal mažiau jas dirbu, bet darbų yra, bet...
0: Mažiau mėgaujasi gal?
1: Kaip?
0: Mažiau mėgaujasi gal tais darbais vasarą?
1: Kaip tik labiau mėgaujas, nes labiau atsipūtęs viską darai, kai geras oras.
0: Ai, labai gera tada žinoti. Na, jau kaip ir iš tavo šmaikštaus balso girdžiu, na vis tiek sekėjai tave labiau pažįsta kaip šmaikštų turinio kūrėja. Kaip tau sekėsi persimesti į muzikos atlikėjo rolę?
1: Įdomus dalykas, šiaip labai įdomus procesas visą tą muziką kurt, jau video atrodo kaip ir daug dalykų išmokęs ir ten kažko naujo taip jau neberandė. Tai dabar toj muzikai man labai įdomu paieškoti, tad ką galima ir čia įdomu sukurti, tai įdomus procesas, tai vis dar mokomės, mokausi.
0: Na, gyveni ir mokaisi, na ne, toks tas gyvenimas yra.
1: Taip.
0: Ar galėtum pasakyti, na, kokie tie didžiausi skirtumai būnant komiko rolėje ir muzikanto? Galbūt kitaip auditorija į tave reaguoja, kaip tau pačiam atrodo?
1: Auditorija, tai man atrodo, šiaip panašiai priima, bent jau kiek tekia dabar pakoncertuoti su choru, tai gan panašus principas atrodo, tik tai įgūdžių prasme, tai yra daug kitaip dar, nes aš ten profesionalus dainininkas, tai visą labai džiaugiuos, kai į natą pataikau.
0: Supratau, bet tai kaip ir nėra tas tavo pirmas žingsnis į muzikos pasaulį, na, žinoma, chorų karai ir, na, ne chorų karai, bet ar dalyvavai kažkada chorų karuose, kuomet buvo?
1: Ne,
0: ai, ne, didysis chorų mūšis, taip, na, čia dažniausiai taip, tai žmonės interpretuoja, kad čia vos ne vienas ir tas pats. Taip pat ankstesnių dainų turi išsileidęs, ar dabar bandysi dar labiau gal kabintis į tą muzikos pasaulį, ar bandysi ieškot balansą tarp savo tų dviejų asmenybių?
1: Man atrodo, visą gyvenimą aš ieškosiu balansą tarp dviejų asmenybių, jeigu jų daugiau tik neatsiras, bet nežinau, aš visą laiką jokios, kad kaip užplauks, taip ir darysiu, tai va čia dabar irgi užplaukė ir rašiau dainą. Įdomu, aš manau, kad dar bus kažkas, seniau gal ten daugiau personažių aš jų padarydau, dabar jau nebe tai baisa ir ne personažę padaryt, tai... Manau, kad bus dar.
0: Tai pas tai visos tos dainos taip visiškai, ar ne, random, ekspront atsiranda, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Pirmas dvi daugiau gal juoko forma, žinau, kad kaip bairį galiu padaryti, o šitą galvoju, reikia jau bandyti ne kaip bairį daryti.
0: Ai, ne kaip bairį. Na, pamatysime, kaip mūsų klausytojai sureaguos, ar vis tiek priims tave kaip, na, vis tiek kaip komiką, ar galbūt kaip priimta muzikantą. Kaip tu tikiesi, kokia bus reakcija?
1: Aiba, čia niekad neatspėsim, atrodo, dabar pasakiau, va, rimto dainą padariau, bet visi žengs, tai čia neprisišnekėsi, geriau kaip jau vertins, taip.
0: Taip, na, žinai, svarbiausia, kai juokiasi, kad juoktųsi su tavimi, o kai, na, jeigu galvoja, kad rimta daina, tada, na, bet kuriuo atveju tada irgi bus gerai, jeigu galvos, kad tai rimta daina. Taip. Pakalbėkime gal dar apie tavo, na gal dar kol kas ne apie tavo tą dainą, bet ar ateityje galim kokio albumo iš tavęs sulaukti, gal tokį dropins iš niekur nieko, štai imti 10 dainų albumas?
1: Daug darbo šitam dalykui reiktų, man vieną dainą jau nebuvo taip jau lengvai rašyti apie albumą, gal minčių nėra, bet kas ten žino, gal va ta plankis kažkokia mūza. Ir sakysiu, viskas, rašom dabar ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai. Tai niekad negali žinoti, bet manau, kad albumą dar neskubinkim.
0: Supratau. Klausant tavęs, na, tikrai tikiu, kaip pasakyti, jog, na, nėra lengva tikrai dainuoti ir, o pavyzdžiui, na, kuomet esi studijoje, sakai, kad nebuvo lengva tą dainą visą pirmą įrašyti, ar daug vargo tenka prodiuseriui, kol, na, galiausiai išgaunate tą tobulą teiką dainos?
1: Tai pradžiui, tai su šita daina buvo jokingai, nes ir aš jau susitikom įrašinėti jau aletų galutinį vokalą ir nu ne kažką gaunasi, aš pataikai, tai tu ten pataikai natą, bet dainuoji be emocijos, tai vat buvo įdomus dalykas dar išmokt emociją perteiks dainuojant, tai va čia turbūt sunkiausia buvo.
0: Žinai, bet, būna, kuomet labai susikoncentruoji dainuoti į emociją, po to nepataikai į natas, po to kai stengiasi į natas, po to emocijos
1: būtent,
0: nebūna
1: būtent,
0: ir
1: tą
0: balansą reikia tada jau atrasti.
1: Man tai visą laiką sakau, svarbiausia, aš jeigu pataikau, man jau viskas, man jau gerai, bet sako tai, kad biški kaip pusiau sociopatas, be emocijų sako, tu dainuoji, čia tai sakau, supratau, kai išgirdau.
0: Supratau. Tai gal po to ir rado tą frazę dainos, ai tiek to, kai bus, tai bus.
1: Panašiai šiaip iš tikrųjų.
0: Supratau. Bet taip, dainos pavadinimas tiek to, ar dar čia kažkoks yra gilesnis, kokia dainos potekstė, apie ką tu čia dainuoji joje?
1: Man atrodo, kad čia labai gilių dalykų tikrai nėra, apie nelaimingą meilę, po kurios tu sakai tiesiog tiek to.
0: Supratau. O šiaip pačiam gyvenime lengva numoti, na nebūtinai dainą kokią nors, bet į kokius nors dalykus, ai tiek to, ar daug kartų sakai gyvenime tiek to?
1: Ne, nedaug. Šiaip juokinga, dabar nepagalvau, bet nesu šiaip tas žmogus, kuris lengvai sakytų tiek to, bet va turbūt ir pasirašė tą dainą, kad mokyčiau sakyti daugiau, kad aidzin,
0: tiek to, kaip bus. Ne, bet smagu, galbūt tiesiog čia, galbūt muzikoje tik tai, bet visose kitose dalykuose tu nesakai daug ten to žodžio tiek to ir viską darai, na, maksimumu, ar ne?
1: Kartais net mažiau norėtų.
0: Ai, supratau.
1: Kartais net mažiau norėtų daryti.
0: Gerai, žinai, kartais, kuomet gal kuri daina tiek to, tada ir gaunasi tie patys didžiausi hitai, o ten kiti, kai sėdi rašo ten valandas, tai ir po vieną perklausą Spotify'e turi. Na, bet čia kiekvienam skirtingai. Vaizdo klipą taip pat išleidai. Kokios emocijos? Mačiau ten baltam fone, televizorius, eina lyriksai. Kokios emocijos buvo vaizdo klipą filmuojant?
1: Ai, geros, man apskritai procesas visada yra turbūt smagiausia dalis viso to, ne tada, kai tu išleidi ir turi, bet kaip mes tai padarom, tai jokių ten profesionalų komandos neturėjom, pasiėmėjau draugus, sakau, žiūrėkit, filmuokit, laikykit telefoną, viską pasidarėm labai paprastai, nusipirkom televizorių iš tokio senelio per skelbimus. Ir sudaužiam.
0: Taip
1: labai viskas, žodžio, gan ekspromtu, bet ir apgalvotai.
0: Supratau. Bičiuliai, kurie klausot radio kelyje šiuo metu, nubėkite pasižiūrėti ir pamatysite, apie ką čia kalba eina. Justas Patch daina tiek to, tikrai YouTube'yje greitai surasite šį vaizdo įrašą ir galėsite jį pasižiūrėti. Kokie dar tavo ateities planai? Na, ar nebuvo didysis chorų mūšis, dabar tavo nauja daina. Ką dar planuoji dabar savo gyvenime dar nuveikti, ar visą šią vasarą, ar dar ateinančių metų?
1: Planų tai yra, aš nežinau, kiek aš viską galiu pasakoti,
0: bet
1: planų turiu, bus ir padainavimo, bus ir video, bus ir kažkokių gal kitokių pavaidinimų. Tai žodžiu,
0: sekite, supratau, sekite jūs tą visose savo, aš tikriausiai net nereikia sakyti, tikrai tave seka, bet pridursiu, na, sekite jūs tą visose socialinėse platformose ir tikrai galėsite pamatyti, kas čia toliau ir kas laukia. Jūs tai per daug tavęs tikriausiai čia neužlaikysiu, gerai penktadieniauk. Ką dar norėtum perduoti mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą tiek to?
1: Kad perduot norėčiau, kad pasigarsintų ir tada jau klausytų.
0: Įjunkit masę.
1: Pajunkit masę.
0: Jo, ir nelaužykit striukės ir pajunkit gerą masę. Taip, supratau. Gerai, jūs tai ačiū tau labai, kad šį penktadienį atradai laiko čia su mumis pasidalinti savo nauja daina. Gero tau savaitgalio. O dabar visus radio kelyje bičiulius kviečiu įjungti masę, nesulaužyti striukių, kol klausysit čia dainą ir paklausyti naujausio Justo Perš kūrinio tiek to. Ačiū Justai ir gero savaitgalio. Visa.
1: Ačiū viso.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Radijas Kelyje.
6: Savaitės naujiena Kelyje.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Jie Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračių arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, tariame Edgarui Lubiui, turime lietuvišką premjerą, naują dainą ir labai, labai smagu pasisveikinti su jumis. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
3: Sveiki, Edgarai. Taigi, pristatote dainą Saulė sesė, teisingai, ir norėčiau jūsų paklausti, kaip gimė idėja dirbti kartu su kūrinio bendra autore Jurga Šeduikytė?
2: Tiesiog susikūrė daina, aš, kaip sakyt, norėjau visada padaryti kažką tai, sukurti kažką tai baltiško, kas būtų tokia pasaulinė muzika, world music, kad būtų tokie tas atsigrėžimas mūsų tautinės šaknis tarsi, ir tuo pačiu tai išliktų kažkokiam prieinamam formatė, kurį žmonės galėtų išgirsti, suprasti, nežinau, kažkaip surezonuoti su visu tuo. Ir kada sukūriau pirmą jau versiją demo šios dainos, tai tiesiog išgirdau Jurgą ir kadangi ankstėliau buvom bičiuliai pažįstami, tai tiesiog susisiekiau su ją, parodžiau, ką kuriu ir jai patiko ir mes tiesiog pradėjom kartu viską ten daryti, judinti ir taip gimė daina.
1: Na ir darbinga vasara, ar ne, turime sutikti. Kaip šiaip laikotės, kaip jums tokios vasariškos dienos Lietuvoje? Ar mėgaujatės jomis, ar kaip tik labiau norėtųsi to vėsumo?
2: Nežinau, antrą dieną sėdžiu namie po koncertu ir nuvažiuoju tiesiog vakare pasimaudyti, tai manau, kad galėtų būti šiek tiek vėsiau, nežinau, ar tai yra natūralu mums. 33 ar 34 laipsniai. Nelietuviška ta vasara, kada jau 34, man atrodo, bet tuo pačiu tai yra geriau negu 18.
1: Jo, turbūt reikia sutikti ir iš tikrųjų labai gražus gavosi toks bendras darbas kartu su Jurga Šeduikyte, tai norite perduoti tą lietuvišką skambesį, ar ne, tradicinį, priminti, kad puikių turime motyvų dainose turbūt ir jos reikia kaip tik įgarsinti.
2: Gal sakyčiau, nesinorėjo padaryti visko paviršim, kad tai būtų kažkokia liaudės muzika ar užstalė, kažkokia norėjasi to sakralumo ir gilumo, kuris yra mūsų liaudės muzikoje, kurią galim vadinti liaudės muziką, aš vadinu baltišką muziką arba tiesiog etninę muziką. Etno visi reikalai, tai man atrodo, kad toj etniniai muzikoj ten slypi tas sakralumas, kurį norėjasi atskleisti. Ir man atrodo, kad mes prisilietėm prie to ir supratom, kad bet kuri kultūra pasaulyje neįliečia tuo pačiu sakralumu. Tai mūsų kultūra lygiai taip pat. Kartais ieškome, mes ten, nežinau, kažkokių dvasinių dalykų ten rytuose ar dar kažkur tai. Bet iš esmės aš manau, kad bet kuri kultūra turi to sakralumo kažkokią tai sėklą, tiesiog kad ten reikia giliau pasigilinti ir mes atrasim tą patį vandenį, kuris jungia mūsų visų.
1: Na ir daina lydi klipas ir aš leiskite paklausti, ar ten fone Nemunas?
2: Taip, ten fone Nemunas, mes filmavomės Seredžiaus miestelėje.
1: Atspėjau.
2: Lietuvių kalnio, kur Dubysa įteka į Nemuną, tai va, ten tie kraštai Panemunė mūsų.
1: Jo,
2: Lietuvos gražioji.
1: Kelyje radijas vienas iš gražiausių turbūt kelių Lietuvoje, aš mano subjektyvė nuomonė, labai gražus vaizdai, puiki vieta iš tikrųjų pasirinkta klipui. Kviečiam ir klausytojus YouTube platformą užsukti ir pasižiūrėti, pasiklausyti.
3: Taigi, Edgarai, norėjau jūsų paklausti, minėjote, jog skaitote šį žanrą Baltijos muziką, etninę muziką, ir kaip tokios muzikos kūrybinis procesas vyksta per šiandienos suvokimą, kaip su šiandieninėm?
2: Tiek yra tam tikros dermės, kurios yra būdingos mums. Jos yra tokios, aš sakyčiau, lietuvis vis tiek toks tradicinis, archaiška, tokie prototipas, tai aš sakyčiau, lietuvis visgi yra toks dorybingas, šiek tiek susitelkęs, rimtas ir tuo pačiu romantiškas, svajingas ir ilgesingas. Aš taip matyčiau, galbūt todėl, kad mūsų klimatas tą diktuoja, vyksta metų kaita, mes turim kažkokį vasaros karštį kartais, mes turim ir gilę žiemą pakankamai. Tai turim visą paletę, kaip sakyt, gamtinio to aspekto. Tai sakyčiau, kad tas archainis, toks lietuvis, jis yra, kaip sakiau, toks romus, susitelkęs ir tuo pačiu ilgesingas ir svajingas. Aš nemanau, kad šia laikinė pop muzika, ar ten, nu nežinau, ateinant iš vakarų pop muzika, nu jinai nėra mums tokia, kaip sakyt, jinai faina, pasijausti kažkur vakarėlį, dar kažką, tai, bet jinai, jeigu taip žiūrėti archaiškai, tai man atrodo, kad mes lietuviai vis tiek esam tokie, nu, kuklesni, ne tokie iššokantys. Net ir mūsų pop muzika, jinai, vadinkim, lyginant su vakarais, jinai yra vis tiek tokia, nu, šiek tiek tokia su atsarga. Tai greičiausiai, kad norėjusi tą visą tai atspindėti, tą lietuvą tokį suvokimą, gilumą, prasmę, nežinau, autentiškumą ir tuo didžiuotis, pradėti tuo didžiuotis, pamilti save, gal va šitos temos, kurios mums suponavo tiek kuriant tą muziką, tiek dirbant prie klipo, tiek filmuojantis, tai va buvo tas autentiškumas, pagarba savo, pagarba savo kultūrai, pagarba savo šaknim, atsigrėžimas į jas, nustojimas kažko tai ten ieškoti išoriai, kažkur tai toli toli, tai turim labai gražių dalykų jau čia.
1: Na ir ar tai nėra pradžios tokio bendradarbiavimo kartu su Jurga Šeduikyte, ar yra planuojama ateityje kokių nors naujų kūrinių?
2: Jo, yra planuojama, kaip tik šiandien turim susitikti už poros valandų, tai vėl aptarnėsim dalykus, turim šiek tiek jau dabar kūrybos bendros susikūrę kažkokių paraštukų, tai va iš viso to vystysim toliau. Ir žiūrėsim, kas gaunasi. Nespaudžiam savęs, neįforminam kažkaip tai labai stipriai. Leidžiam, kadangi, nu, abu esam kūrintis žmonės, tai kūryba jinai mėgsta tokia erdvė ir laisvė šiek tiek, nes susisaistama. Tai vat ir bandom tame būti ir žiūrėti, kas gaunasi. Per daug savęs, kaip sakyt, neįspaudžiam.
1: Na, o kur gyvai būtų galima jūs išgirsti? Nebūtinai su Jurga Šeduikyte, bet galbūt yra planuojama ateityje dar koncertų, jau girdėjome. Vienas vakar praužė, ar ne? Kokia jūsų darbotvarkė? Va, taip?
2: Darbotvarkė. Aš sakyčiau, toks gal artimiausi didesni koncertai. Tai turbūt Liepo 6.
1: Aha.
2: Tikriausiai, kad tai yra, nu, tai yra, aišku, ta didžioji Mindaugo karūnavimo šventė, tai drosiu Klaipėdą ir drosiu Mažeikiuose. O Liepos 16 turiu koncertą Nidoj, kada visada, nu, tiesiog visada faina grįžti ir turiu 3 koncertus šiemet Nidoj. Tai vienas jų bus Liepos 16, reiškia, Agilos terasoje, atsinaujimuose, ten matosi puikus vaizdai atsiveria, marės, pušų viršūnės ir taip toliau. Nuostabi vieta, iš tikrųjų, pernai jau grojau 3 koncertus, šiemet vėl 3. Visada norisi sugrįžti į tą lietuvišką perlą Neringą, kur, nu, kažkaip nežinau, labai gerai jaučiuosi ten, kažkaip gera ten groti, gera matyti besišypsančius veidus, visus nukaitusius, nugairinusius jūros vėjus. Ir smėlio, žmonės atsipalaidavę, žmonės ilsis, tai kažkaip Nidai labai labai gera atmosfera, labai visi lauksiu Liepos 16. Va, tokie artimiausi didesni koncertai.
1: Mums labai smagu jūs girdėti čia radio eterį ir papildyti grojaraštį lietuviškais kūriniais. Manau, kad ilgai ir nebetemkime, norime sugroti šią naujieną, dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Na, tai koks tos palinkėjimas, nežinau, mėgaukitės vasarą, dažniau apsikabinkit, dažniau sakykit, kad mylit vienas kitą, bučiuokitės ir jeigu bus labai liūdna, valgykit daugiau šokolado.
1: Daugiau šokolado. Puikus palinkėjimas, su mumis buvo Edgaras Lubys, metas pasiklausyti bendro darbo kartu su Jurga Šeduikyte Saulės sesė. Ačiū Jums už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Viso geriausio.
1: Viso geriausio, Edgarai.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: mejor radio estadística.
1: Reklama. Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausė, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: party is to have fun together.
1: Vas rozhidų istorija.
2: Toliau verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės į 2007 metus. Čia pirmoje vietoje net daugiau nei 9 savaitės išsilaikė Rihannos kūrinys Umbrella. Skėtis labai paprasta ir pavadinimas puikiai signalizuoja jums apie tai, kad daina kažkuom yra susijusi su lietumi. Išleista 2007 metų gegužės 26 dieną į praktiškai iki rudens išsilaikė pirmoje tiek Jungtinės karalystės, tiek Jungtinių valstybių ir Lietuvos muzikos ir radijo stočių topuose. Šioje dainoje Rihanna guodžia savo mylimai, dainuodama apie tai, kad ji bus šalia jo ir gerais, ir blogais laikais. Ji supranta, kad bus sunkių akimirkų ir tai būtent išsako dainos žodžiuose. O pats skėtis yra paramos, kurią ji žada suteikti metaforą. Pati Rihanna paskui kalbėjo, kad skėtis yra apsauga, jis apsaugo tave nuo lietaus. Lietus šiuo atveju yra negatyvumas ir pažeidžiamumas. Umbrella neabijotinai buvo 2007 metų vasaros daina. Birželio pradžioje Amerikoje ji užėmė pirmąją vietą ir viršūnėje išsilaikė 7 savaites. O Anglija 2007 metų vasarą, kai ši daina buvo didžiulis hitas, merkė lietus. Na ir taip Anglija turbūt garsėja lietuvi, bet tą vasarą tai sakėte lijo kaip priklauso. Ir Londono laikraštis The Sun iškėlė prielaidą, kad tai galėjo būti dainos Umbrella priežastis. Nes klausydami tos dainos, eidami šėlti į klubus žmonės, pasak šio dienraščio prišokdavo lietų. Įsivaizduojat, jie siūlė uždrausti pačią Rihanna ir jos dainas, jos ypatingai Umbrella kūrinį, ir stengtis atsisiųsti tokias dainas kaip In the Summertime. Toje dainoje apie lietų nedainuojama. O Rihanna sakė mananti, kad oras tikrai prisidėjo prie dainos sėkmės ir žmonės nekenčia lietaus, kalbėjo ji, bet štai atsirado daina, kurioje kalbama apie lietų ir kuri priverčia jaustis puikiai, net jei oras siaubingas, kalbėjo dainininkė. Na, su The Sun aš pats perskaičiau, žinokit, o susilaikiau nesijuokdamas. Tipinė britų spauda, tuo jie mane ir žavi. Prišoko lietų. Prišokim ir mes, ar ne? Reikia palaistyti pasėlius. Eteryje Rihanna, Umbrella kartu su Jay-Z.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Радио 101.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Let's go back.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.